Tiitsen kehitä The Green Apples, massi. Ja tuota kuehua, että onko diigat näitä nungola apple, niin voiko diigat massi, että juon te Meryl's Black, taka di CKLB Radio. Hey,